to Tamakara, to Hito, to Kanya, to Ted, to Point, to Mumma, eh? They chosen your Mumma, dear, and I have chosen a bar. Tapa, no, they chosen at the chair, I don't have a chair, and you have to come at your home. You have to go hard to the chair, and you have to go hard to the chair, and you have to go hard to the chair. Oh, good, eh? You could ni a go ke ni ta ga a ta ga tete go go tama dikutse ka to kharo go jo be kuti ta tinwa go ha go ga nne go tsim pe pe go tsam ka ke ma a ga ra tin bu ya ke ba ke a ta ga tsai pa re go ke yo go a o go be ke ja me a go ti go ni go go e koro pe na ta hi e ke yo go di tsai ka mbu ta ma tsuru ma ka ti a o a ka ka ka ao jam ta jam ui de mo ko jam ta ko ao jao ko me a lom ta ha te a ta ti ku ku ku ta ku ku ta ha ya ku wa ma ta no ta ta ga no ti ku jom ta ha te ti ti ta na ta ma na ti ku jom ta ko ko ti ha ni kai do we ti ku jom ta ko ko ke na ku ta ti a to ko ko ku jao ma to ko ko ku a ne ni ya ko ta la ma ana ko ku wa I pa ha ti e no ku wa na ya ko ge pa ha baba mana baba mange pa no ke ke ma kai ke ni ke ya nya ma ko baba to asha u wa mange ke ni nja ko ma ke ni ya ko ma no ma ke ai kare ke ke ke ni ke cham ke te kare ke fo na ko ke di ku to sha ke ja ro ko ha ke fo ta ko ke ku no cha ke we